0: Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti še 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.
1: سنة صباط 41 وخامس ونا سنة سنة محفظة خاصة سنة محفظة
2: وليد ألوكو بريفيدوش بروسم
3: ريكو يا دارابي شتبيل
1: وخامس ونا سنة سنة محفظة خاصة سنة محفظة
2: وليد ألوكو بريفيدوش بروسم
3: ريكو يا دارابي شتبيل كو تشيوليو 41 نخربنيك إمايتو